0: Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Qax Zaqatala Balakən 95.6 FM. Media FM. Sizinle eyni dalgadayıq.
1: Mi të din bos, tu vjen dhe të dok, të faqë në afod. Rimë go koso gë sabi futuro, pasat dhe se shkord. Pero mon shë staj du, jalur e stat të na pok. E stavit dhe gë korre, tu shë gabit dhe go kos.